0: Yeah, me never come kaka.
1: Yo, yeah, that's papa. Ofanase.
2: Nana meka beka ho.
1: Mpachi.
2: Yeah, na bibre e de o ma dwen bu se obi ne ye bi e kire se osom bosom. Nana no krepa wo mu ne se e wo msa